Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribo ecclesumus, ita nos corporis et sanguinis tui.